0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće. Pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tracking kompanija iz Chicaga proširuje svoj tim i traži safety officera sa iskustvom za rad u dinamičnom i profesionalnom okruženju. Kontakt 464-249-8686. 464-249-8686. Izdaju se private kancelarije na adresi 2622 West Patterson Avenue u Chicagu. Mesečni zakup je od $350 do $1400 sa svim režijama. Dostupne su pojedinačne kancelarije, ali i veći poslovni prostor. Za informaciju i obilazak pozovite 773-759-0409. 773-759-0409. Potreban cimer ili cimerka u potpuno nameštenom stanu na odličnoj lokaciji u blizini Kimbala i Monrosa. Više informacije na 312-778-2532. 312-778-2532. Potreban mehaničar za dizel motore, zarada $50 po satu u zavisnosti od iskustva. Više informacije na 708-294-3350. Chicago. 708-294-3350. Potreban kuvar ili kuvarica za rad u našem lokalu. Poželjno je prethodno iskustvo, ali su najvažnije ozbiljnost, pouzdanost i želja za radom. 773-639-5011. 773-639-5011. 2H Cafe Bar, Chicago. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery.

0: Beri vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
2: Nikad u minusu, uvek u plusu. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2,000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jedna kod kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
2: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

na usnama, miris blag u grudima, sve me na tebe podseća. Noćas iz

svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi

mjesec je mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštanu su prve noćne fragne nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kule. Potpuno cool. Obrati pažnje na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću, ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoje čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladunja, ko mošorinska dunja. U tebi noće suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri. Sve ima svoje, početak i kraj, tamo postoje da bi prisvale sjaje.

0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: 24 sata potpunog uživanja plus radio.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu dok te pogledom pratim i dim u vazduhu.

0: Uvek na sigurnom mestu, gde god da krenete, ponesite Plus Radio.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio, Plus Radio. Gale Kerber.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: Plus Radio, muzika za sva vremena.
1: Halo.
2: Ej, Čavi, ja sam Moja, šta radiš?
1: Evo, spremi se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras, ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Polandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno, no ja moram i sutra se vidimo, kakav problem se ne daje.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

Svako jutro je dobro jutro kada ga započneš uz Plus Radio. Pozitivno jutro samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana. Dobro jutro iz Chicaga, iz Illinoisa, zna se za kompletne Sjedinjene Američke Države, za sve strane sveta, komada 4, za sve strane okeana, isto komada 4, možemo tako da kažemo, i ovog posljednjeg septembarskog jutra godine 2026. Eto, ispraćamo i 9. mjesec u godini, boga mi, psihološki smo uveliko u jesen, iako i dalje maštamo o nekim lepim sunčanim i toplim danima. Imali onog Miholjskog leta, kako to vole da kažu na Balkanu i u Srbiji, pa boga mi, ovdje na području Chicaga prijatne temperature. Danas će biti malo više oblaka uz moguću kišu, ali temperatura i preko 20 stepeni. Mi uvijek imamo onu poruku da vremenske prilike neće uticiti na naše raspoloženje, na naše planove, pa neka tako bude i ove srede. A u sred srede pozitivne reči više vrede, to nam je slogan koji nećemo da menjamo, ali ćemo uvek da vam donesemo nešto novo u pozitivnom jutru, naravno do 9 sati, uvek uz korisne informacije, uz dobre priče, uz aktuelne teme, uz dobru muziku, uz najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, evo ih već kroz nekoliko trenutaka, donosi ih moja draga koleginica Milena Stefanović, a vama ide ona poruka, zasluga i čast, veliko hvala što ste tu. Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump predstavio je novu web stranicu America.gov zasnovanu na veštačkoj inteligenciji, zamišljenu kao jedinstveno mesto za pristup državnim uslugama. Neovlašćeni hakerski upadi u bazu podataka Pentagona doveli su od oktobra 2025. do jula 2026. godine do otkrivanja osetljivih podataka oko 2,76 miliona živih i 294 hiljade preminulih osoba, uključujući brojeve socijalnog osiguranja i podatke o poslovima koje su obavljali, saopštio je zvaničnik Američkog ministarstva odbrane. Državni tužilac Floride James Utheimer zatražio je od suda da kompaniji OpenAI zabrani razvoj novih modela veštačke inteligencije bez spoljnog nadzora u okviru tužbe u kojoj kompaniju optužuje da ugrožava decu. Pokret Kreni promeni saopštio je da je lekarskim pregledom odbornice tog pokreta Tatjane Mićić konstatovan prelom leve nosne kosti i dela gornje vilice uz nos, sa pomeranjem polomljenih delova kosti nakon što ju je, tvrde, na Novom Beogradu udario gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Hapoela iz Tel Aviva u okviru drugog kola Evrolige rezultatom 81:80. Toliko u vestima Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time.
2: Uvek jutro, uvek Plus radio, tako je. 20 minuta prošle od 7 sata, verujem da ste se dobro razbudili, da ste se razdrmali i da se niste uspavali. Ako jeste, ma ne zameramo ništa, znamo kako je to, znamo kako je lepo da se spava ako ima malo više oblaka ili ako su jutarnje temperature malo niže, tako je, ali znamo da ste već na radnim odredištima, verujem da je dosta vas i u prevoznim sredstvima da putujete. Veliki specijalan pozdrav za sve vozače kamiona, za našu najverniju publiku svih ovih godina. E, malo ćemo da se vozimo, bogovi, malo ćemo da igramo i fudbal. Udruženje krajiških Srba Prelo organizuje fudbalski turnir 5+1 u okviru tradicionalne kestenijade ove subote 3. oktobra na Novom imanju u Homer Glenu. Ekipe očekuju profesionalne sudije, to je nekako najvažnije, ali tu je i ono još važnije, sportsko druženje. Borba za bogatu nagradu, pobednik turnira osvaja $1000. Prijave, dodatne informacije na 708-955-7950, ali svakako više detalje ćete pronaći i na kalendaru Chicago dešavanja. Dakle, ove subote 3. oktobra, Crkva Svetog Jovana Krstitelja u okviru Kestenijade, tu je fudbalski turnir. Dobro jutro, ajmo još malo muzike, a onda listamo i najznačajnije naslove jutra.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Ponete, ponesite plus radio.
1: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na plus radio.
2: Jutro plus radio, neizbežna zvona i alarmi da nas podsete da je malo prošlo od pola osam, naravno po čikaškom vremenu, da nema spavanja i da je uz prvu jutarnju kafu na plus radio nekako sve pozitivnije i uspešnije. Pre nego što uronimo u ovaj posljednji septembarski dan na neki zabavan način, moramo prvo da prelistamo najznačajnije naslove jutra. Dobro, okej, zahvaljujući našim dragim kolegama i saradnicima sa portala Chicago Dešavanja, šta je najaktuelnije na portalima, šta je najaktuelnije posredstvom svjetskih agencija, a i šta je najviralnije na društvenim mrežama. Trump predstavio America.gov AI platforma koja treba da objedini usluge američke vlade. Tajna flota Ormuza, zašto je napad na američke marince otkrivene nakon 15 dana i šta se krije iza misterioznog udara? Florida traži zabranu razvoja novih AI modela kompanije OpenAI bez spoljnog nadzora. Novi zakon u Senatu mogao bi da promeni pravila za trudnice koje dolaze u Sjedinjene Države na meti takozvani turizam po rođenju. Da. Pobuna pred usvajanje novog budžeta Chicago, 29 odbornika poručilo Brandonu Johnsonu, bez novih poreza dok se ne saseku troškovi. Amerikanci troše sve više novca, jedna vrsta zabave zabeležila neverovatan rast od skoro 70%, o ovim i ostalim pričama, naravno do 9 sati u vašem i našem pozitivnom jutru. Dobra muzika, dobre teme, dobre priče i u nastavku dana. Dobro jutro!
3: Dodirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner-operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rejt konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Dobro jutro, dobro jutro. I ove srede u centru svih dešavanja, pa nekada možemo, nekada moramo, a sada jednostavno i želimo malo politike, malo ekonomije. Šta da se radi, malo ćemo izmešati i napraviti jutarnji miks. Zabrana uvoza određenih kanadskih proizvoda u Americi stupila juče na snagu. Na osnovu 5 odluka Bele kuće u Sjedinjenim Državama sada je zabranjen uvoz kanadskih alkoholnih pića, bezalkoholnog piva, melase, motocikala i proizvoda od surutke. CBS navodi da zabrana ne obuhvata dovoljno proizvoda da bi ugrozila nacionalnu ekonomiju, ali će zadati novi udarac s onim kompanijama koje se već bore sa posljedicama višemesečnih američkih carina i neizvesnosti. Izvoz alkohola je značajni u odnosu na ostale kategorije, s obzirom na to da je prošle godine u Sjedinjenim Državama izvezena kanadska roba u vrednosti od oko 1.200.000.000. Sjedinjene Države su ranije ovog mjeseca zaoštrile trgovinski rat sa Kanadom, objavivši zabrane uz istovremene izmene postojećeg carinskog režima. Na spisak proizvoda koji podležu carini od 50% dodate su razne vrste sireva, ali za njihov uvoz nije uvedena potpuna zabrana. Na taj spisak uvršteni su i pojedini proizvodi od papira, aluminijuma i drveta, kao i nameštaj, rasveta i druga roba. Ok, iz Kanade se vraćamo ovdje na područje Chicaga, najavljujemo dobre događaje. Emir Đulović bit će u restoranu Pela Signature 2. oktobra od 21 sat, a u Chicago stiže i Snežana Đurišić. Nastupit će sa gostima u petak 23. oktobra u 220 venju u Chicagu od 20 časova. Tu će biti Radiša Rašula, Neša, Rade, Nikita Ivica. Dakle, Snežana Đurišić sa gostima 220 venju u Chicago 23. oktobar od 20 časova. Dobro jutro.
0: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, plus radio.
1: Kritičar pesnika javno vređa, samo ubica se ubio sleđa. U Africi opet državni udar, umorni Turčin izazva sudar.

0: jutro je najlepši deo dana. Provedite ga uz vaš Plus Radio. Sa vama je Miško.
1: Jutro jeste najlepši deo dana, svojski se trudimo da to pokažemo i dokažemo svih ovih godina unazad. Ispraćamo mesec septembar, pa ćemo da imamo dobrodošlicu za oktobar, pa će ja bude ona u oktobru, bit će u novembru, u novembru bit će u decembru i tako te forice. 30. je septembar, svetski dan srca, također i svetski dan pomorstva i svetski dan prevodilaca. To sigurno niste znali, ok, eto, nešto može da se nauči u pozitivnom jutru. Na današnji dan 1876. rođen je čuveni književnik, diplomata, pesnik, akademik Milan Rakić, može neka iskrena pesma recimo za dobro jutro. James Dean, američki filmski glumac, umro je 1955. čuveni buntovnik bez razloga. 1960. emitovana je prva epizoda američke crtane serije Kremenko. Flintstones, mene Flintstones. Jaba daba du, da, dobro. Imamo rođendane, pa se sada Monica Bellucci, italijanska glumica. Danas proslavlja 62. rođendan. Anita Mančić, glumica. Danas će oduvati 58 rođendanskih svećica, a dve svećice manje na rođendanskoj torti oduvaće još jedan glumac, Dragan Mićanović. Srećno, naravno, srećno od sveg srca. Najavljujemo jedan spektakl koji se u Čikagu dešava 26. oktobra. Stiže nam Tea Tairović i to na Dan zahvalnosti, jedna od najvećih muzičkih zvezda, Nezaboravna noć, ispunjena najvećim hitovima, vrhunskom produkcijom i atmosferom za pamćenje. Dakle, u Kompas Areni, Tea Tairović, 26. novembra, početak je u 8:30. Više detalja o kupovini ulaznica i o ovom zaista važnom i lepom događaju i na kalendaru Chicago dešavanja. Dobro jutro!
0: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump predstavio je novu web stranicu America.gov zasnovanu na veštačkoj inteligenciji, zamišljenu kao jedinstveno mesto za pristup državnim uslugama. Neovlašćeni hakerski upadi u bazu podataka Pentagona doveli su od oktobra 2025. do jula 2026. godine do otkrivanja osetljivih podataka oko 2,76 miliona živih i 294 hiljade preminulih osoba, uključujući brojeve socijalnog osiguranja i podatke o poslovima koje su obavljali, saopštio je zvaničnik Američkog ministarstva odbrane. Državni tužilac Floride James Utheimer zatražio je od suda da kompaniji OpenAI zabrani razvoj novih modela veštačke inteligencije bez spoljnog nadzora u okviru tužbe u kojoj kompaniju optužuje da ugrožava decu. Pokret Kreni promeni saopštio je da je lekarskim pregledom odbornice tog pokreta Tatjane Mićić konstatovan prelom leve nosne kosti i dela gornje vilice uz nos sa pomeranjem polomljenih delova kosti nakon što je, tvrde, na Novom Beogradu udario gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Hapoela iz Tel Aviva u okviru drugog kola Evrolige rezultatom 81:80. Toliko u Vestima Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Dobro jutro, dobro jutro. 20 minuta prošlo je od 8 sati. Kako je situacija na našim termometrima? 16 stepeni po Celzijusu prema poslednjim merenjima na području Chicaga. Evo nas u temi jutra i ove srede, kaže naslov: Amerikanci troše sve više novca mašala. Potrošnja Amerikanaca nastavila da raste uprkos pritisku inflacije i visokim životnim troškovima. Maloprodaja je tokom avgusta porasla za 5,3% u odnosu na isti period prošle godine, a posebno iznenađenje paste sada predstavlja veliki povratak bioskopa. Potrošači su tokom avgusta izdvojili znatno više novca za zabavu, ali rast je zabeležen i u sektorima fitnessa, diskontnih prodavnica, elektronike i opremanja doma. Ipak najveći skok zabeležili su bioskopi. Prema podacima iz analize, prodaja kompanije AMC Theaters porasla je za gotovo 70%, dok je Regal Cinema zabeležio rast veći od 60%. Rezultati dolaze nakon izuzetno uspešne letnje filmske sezone. Američka bioskopska industrija ostvarila je približno 4,8 milijardi bruto prihoda od maja do avgusta, što predstavlja najbolji rezultat za taj period u poslednjih 13 godina. Veliki broj gledalaca ponovo se vratio u bioskopske sale, što je doprinio o snažnom oporavku industrije koja je pretrpela ozbiljan udar tokom pandemije. Posebnu ulogu u rastu bioskopske potrošnje imao je film Spider-Man Brand New Day, koji je tokom sezone ostvario prihod od približno, pazite sada, 923 miliona i 500 hiljada dolara. Bio je najuspešniji film leta prema podacima iz ove analize. E, ali da se zna da se ne troši više samo na zabavu. Inflacija jeste važan deo ukupnog rasta, da ne bude da se samo zabavljamo i da gledamo filmove, svaka čast Spider-Manu, jel te? Šta je još pokazala ova analiza, čitajte na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Najavljujemo dobre događaje. Dragana Gagarakčević i Miloš Kalča bit će u etnorestoranu Zora ovog petka 2. oktobra od 22 sata. Bit ćemo sa zadovoljstvom njihovih gosti. Veliki pozdrav za naše prijatelje u etnorestoranu Zora, Lawrence Avenija, Chicago. Dobro jutro.
0: Snaga muzike plus radio.

0: Slušate Plus Radio. O sportu vam priča Miško.
1: Može, može, lagani kutak za sportski trenutak i ovog posljednjeg septembarskog jutra sa novom upravom i novim igračima. Chicago Bullsi se nadaju u boljoj sezoni. Tokom jučerašnjeg dana za medije u United centru u Chicagu, novi izvršni potpredsjednik za košarkaške operacije Chicago Bullsa, Bryson Graham, nije obećavao pobjede, priznao je da će predstojeća sezona biti teška uprkos velikim izazovima i skromnim očekivanjima koje prate ovaj tim. Graham je uverio javnost da će Bullsi napredovati ove sezone tako što će se konačno u potpunosti posvetiti rekonstrukciji ekipe. Novi trener Chicago Bullsa, Tiago Splinter, nekadašnji brazilski centar i bivši trener Pariza, tražio je naravno strpljenje. Navijačima je definitivno to na mesto broj 1, dakle strpljenja, dragi navijači. Bullsi su stigli do NBA playoffa samo jednom od kako su trejdovali Jimmya Butlera 2017. Nova velika nada Chicago Bullsa je Caleb Wilson, četvrti pik na ovogodišnjem NBA draftu. Chicago Bulls imaju vernu publiku i dvorana je puna praktično na svakoj utakmici, bez obzira na to gde se tim nalazi na tabeli. Predsezona za Bulls se počinje 7. oktobra, a već 11. oktobra će gostovati u Denveru kod Nuggetsa i Nikole Jokića. E sad je tu problem kako ćemo da rasporedimo emocije, ali svakako nadamo se i radujemo se početku nove NBA sezone. Dobro jutro uz dobre priče na Plus Radio.
2: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
3: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
4: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
3: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Pesme koje te prate Plus Radio.

0: Plus Radio, pozitivan ritam dana.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Bilo je good morning, bilo je dobro jutro. Po standardima, po pravilima, pisanim i nepisanim, po jutarnjim zakonima, po svemu onome što nas obavezuje u pozitivnom jutru na Plus Radio i ovog 30. septembra. 16 stepeni po Celsiusu, prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Pozitivno jutro, polako ali sigurno, preraslo je u pozitivan dan i verujemo da ćemo dosta prigrabiti od ovog posljednjeg septembarskog dana godine 2026. Podsećamo vas još jednom, važna informacija, da je prijava za glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, dakle prijava za glasanje u Chicagu je do 3. oktobra, do 17 časova, dakle po čikaškom vremenu, također u Washingtonu istog dana, ali do 18 časova, dakle svi vi imate pravo glasa na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji. Sve detalje pronađite u odeljku korisne informacije na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja, ali ne zaboravite na rok, dakle prijava mora da bude ispoštovana bez obzira da li ste se do sada prijavljivali za neke prethodne izborne cikluse u Srbiji. Dakle, podsjetnik, 3. oktobar je taj važan dan, a drugi datum koji prema mnogima jeste dan D je taj 25. oktobar, ali o tom potom. Hvala na pažnji, ukazanom poverenju i ove srede ponovo smo sa vama sutra u 7.00 po čikaškom vremenu. Ostanite vedri, zdravi i ljudi na svom mestu.
0: Hitovi koju obožavate Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 do $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
0: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: Mali oglasi.
1: Građevinska firma traži osobu za rad u kancelariji, administrativni i kancelarijski poslovi, rad na računaru, komunikacija sa klijentima i zaposlenima, vođenje osnovne dokumentacije i organizacija kancelarije. Telefon 773-620-8100, 773-620-8100. Izdaje se dvosoban town home u Westmontu, prelepa lokacija bliže parkovima, školi i shopping centru. Cena $2,500 mesečno. Za više detalja pozovite 708-737-2982, 708-737-2982. Pridruži se našem timu kao dispečer za intermodal. Nije potrebno prethodno iskustvo, obezbeđujemo obuku od prvog dana. Odlična prilika za početak i napredovanje. Pošalji poruku na 708-487-1566, 708-487-1566. Tražimo odgovornu i iskusnu osobu za poziciju accounting u tracking kompaniji. Posao je od kuće, stabilan, nudimo dugoročnu saradnju. Telefon 773-672-2051, lokal 101. 773-672-2051, lokal 101. Slušali ste male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Plus radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
0: Kad poželiš dobar ritam plus radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump predstavio je novu web stranicu America.gov zasnovanu na veštačkoj inteligenciji, zamišljenu kao jedinstveno mesto za pristup državnim uslugama. Neovlašćeni hakerski upadi u bazu podataka Pentagona doveli su od oktobra 2025. do jula 2026. godine do otkrivanja osetljivih podataka oko 2,76 miliona živih i 294 hiljade preminulih osoba, uključujući brojeve socijalnog osiguranja i podatke o poslovima koje su obavljali, saopštio je zvaničnik Američkog ministarstva odbrane. Državni tužilac Floride James Utheimer zatražio je od suda da kompanija OpenAI zabrani razvoj novih modela veštačke inteligencije bez spoljnog nadzora u okviru tužbe u kojoj kompaniju optužuje da ugrožava decu. Pokret Kreni promeni saopštio je da je lekarskim pregledom odbornice tog pokreta Tatjane Mićić konstatovan prelom leve nosne kosti i dela gornje vilice uz nos sa pomeranjem polomljenih delova kosti nakon što je tvrde na Novom Beogradu udario gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Hapoela iz Tel Aviva u okviru drugog kola Evrolige rezultatom 81-80. Toliko u Vestima Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Dobar dan, dragi naši, dobrodošli. Sreda je 30. septembar, zvanično smo stigli do same sredine radne nedelje i mi vam šaljemo najtopliji pozdrav sa talasa vašeg Plus radija. Dobar dan sa Milenom, sa vama do 14 sati i mi spremni da u prepoznatljivom stilu započnemo našu emisiju u okviru koje ćemo se družiti do 14 sati. Kako nam se držite ove srede, znamo, prelomni je dan, vikend još uvek malo daleko, a umor od početka nedelje je već tu, ali hej, preživeli smo i gori utorak. Zato smo danas ovde da se opustimo i prebacimo u onu bolju, pozitivniju brzinu. Sve do 14 sati družimo se uz fenomenalnu muziku, ali to je samo početak. Danas za vas spremamo pregršt korisnih informacija i onih divnih, pozitivnih priča iz našeg Čikaga koja će vam sigurno vratiti osmeh na lice. Pričat ćemo o uspesima naših ljudi, sjajnim lokalnim događajima i svemu onome što naš grad čini tako posebnim i živim. Zato zaboravite na brige i prepustite se čistoj i dobroj energiji koju kuvamo u našem studiju. Namestite se udobno na poslu, pojačajte radio u vašim automobilima i spremite se za sredu punu dobrog raspoloženja. Probijamo led ove sredine radne nedelje onako kako najbolje umemo, vrhunskim zvukom. Ostajte uz vaš Plus radio, jer upravo sada kreće prva pesma koja vas vodi pravo u fenomenalan dan. Idemo!
1: Samo pozitivno. Plus radio.

0: Slušate Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030. Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas 2. i 3. oktobra.

0: Dobar dan, dragi slušalci, još jednom sa Talasa Plus radija želimo ove srede 30. septembra i nadamo se da ste spremni za još jedan predivan dan uz vaš Plus radio. Ako imate školarce u kući ili jednostavno volite da čujete lepe vesti o našem gradu, imamo ekskluzivnu informaciju koja će vas sigurno učiniti ponosnim. Upravo je objavljen veliki prestižni izveštaj poznate platforme Niče za 2027. i pazite sad ovo. Škole i okruzi iz Chicaga i okoline bukvalno su pokorili celu Ameriku. Naša država je dokazala da ima vrhunsko obrazovanje jer su čak 4 čikaške srednje škole se našle u top 15 najboljih javnih škola u celoj državi. Peyton College Prep je na fantastičnom 7. mestu, odmah iza njega Northside College Prep na 8. mestu i to nije sve, predgrađa su apsolutni šampioni i školski okrug Glenbrook broj 225 zvanično je proglašen za broj 1 u celoj Americi, dok je New Trier zauzeo visoko 4. mesto. Ocenjivalo se sve, od znanja i ocena preko plata nastavnika pa sve do sportskih programa. Tako se to radi, svaka čast našim đacima i profesorima. Mi u Chicagu uvek idemo na prvo mesto, a pošto imamo najbolje škole, logično je da imamo i najbolju muziku u gradu. Zato ostanite tamo gde se uči samo dobra energija uz vaš Plus radio. Pojačavamo zvučnike i idemo dalje u pobedničkom ritmu.
1: Plus radio, muzika za sva vremena.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Poslednjeg septembarskog dana na području Chicaga pretežno oblačno uz moguću kišu i maksimalnu temperaturu do 20 Celzijusovih stepeni, 27 bit će u Washingtonu, 24 u Njujorku, 29 u Los Angelesu, 26 u Clevelandu, 32 u Houstonu i 30 stepeni u Miamiju i Phoenixu. U četvrtak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 16 do 23 stepena Celzijusove skale.
1: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Dobar dan, sreda je 30. septembar i nadamo se da ste spremni za još jedno druženje uz Vaš Plus Radio. Ako možda ovih dana planirate neko putovanje ili već polako gledate karte za praznike, budite uz nas jer imamo vesti koje direktno utiču na vaš novčanik. Sigurno ste primetili da su cene avionskih karata skočile u nebesa, u proseku su čak 23% skuplje nego prošle godine. E sad, svi smo se nadali da će padom cena nafte pasti i cene karata, ali stručnjaci kažu ne nadajte se prebrzo. Aviokompanije karte prodaju mesecima unapred i zbog velike nestabilnosti na tržištu nemaju nikakav plan da skoro spuste cene. Šta više, karte za Dan zahvalnosti i Božić su već sada drastično skuplje, a velike kompanije poput Uniteda i Americana već ukidaju manje profitabilne letove i podižu takse za prtljag kako bi osigurale profit. Dakle, ako planirate let za praznike, nemojte čekati zadnji trenutak jer cene, nažalost, neće ići dole. Znamo da ovo nisu najlepše vesti za planiranje odmora, ali hej, bar ne morate da plaćate kartu za najbolje muzičko putovanje. Vaš Plus Radio vas potpuno besplatno vodi kroz najlepše melodije i hitove koji vas čekaju u nastavku ovog sata. Ostanite na istoj frekvenciji, pojačavamo zvučnike i letimo zajedno.
1: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Dobar dan, još jednom, sreda je 30. septembar i nastavljamo naše druženje na Talasima plus radija. Donosimo vest koja je bukvalno zapalila našu zajednicu i o kojoj se ovog prepodneva priča. Spremaju se potencijalno istorijske promene za američku zelenu kartu. U Senatu je predstavljen novi predlog zakona pod nazivom American First Immigration Act, koji bi mogao potpuno da transformiše imigracioni sistem. Pazite sad ovo. Predlog predviđa potpuno ukidanje čuvene lutrije za zelenu kartu. Umesto toga, uvodi se strogi sistem bodovanja, sličan onom u Kanadi. Bodovi bi se dobijali na osnovu obrazovanja, znanja engleskog jezika, godina starosti i visine ponuđene plate. Značajno bi se ograničilo i sponzorisanje šire porodice, a poslodavci bi se suočili sa ogromnim kaznama ako ne dokažu da su prvo tražili američke radnike. Ali ono što je najvažnije za sve vas, ovo je tek predlog zakona i pravila se još uvek nisu promenila. Sve procedure, uključujući i lutriju, za sada ostaju potpuno iste dok predlog ne prođe ceo kongres. Znači, bez panike, pratimo situaciju iz dana u dan i javljamo vam sve informacije iz prve ruke. A dok čekamo rasplet u Vašingtonu, ostanite tamo gde je status uvek siguran uz vaš Plus radio. Pojačavamo zvučnike i nastavljamo najboljom muzikom u gradu.
1: Mesto koje uvek rado birate. Plus radio.

0: Mali oglasi.
1: Građevinska firma traži osobu za rad u kancelariji, administrativni i kancelarijski poslovi, rad na računaru, komunikacija sa klijentima i zaposlenima, vođenje osnovne dokumentacije i organizacija kancelarije. Telefon 773-620-8100, 773-620-8100. Izdaje se dvosoban town home u Westmontu, prelepa lokacija bliže parkovima, školi i shopping centru. Cena $2,500 mesečno. Za više detalja pozovite 708-737-2982. 708-737-2982. Pridruži se našem timu kao dispečer za Intermodal. Nije potrebno prethodno iskustvo, obezbeđujemo obuku od prvog dana. Odlična prilika za početak i napredovanje. Pošalji poruku na 708-487-1566. 708-487-1566. Tražimo odgovornu i iskusnu osobu za poziciju accounting u tracking kompaniji. Posao je od kuće, stabilan, nudimo dugoročnu saradnju. Telefon 773-672-2051, lokal 101. 773-672-2051, lokal 101. Slušali ste male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Najbolja muzika.

0: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

Slušajte, dobar dan sa Milenom na talasima Plus Radija i verujem da dok polako hvatate zalet za današnje obaveze, vaš Plus Radio je tu da vam donese najvažnije vesti i priče. Ovog prepodneva imamo jedno važno zdravstveno upozorenje koje nam stiže pravo iz državnih institucija, pa slušajte pažljivo. Zdravstvene vlasti Ilinoja upozoravaju na porast broja slučajeva malih boginja u našoj državi. Do sada su potvrđena ukupno 23 slučaja, a ono što je važno za sve nas jeste da se na listi mesta potencijalnog izlaganja virusu našla i čuvena Chicago Union Station,

Mi smo tu da brinemo o vama, a najbolji lek za dobro raspoloženje i podizanje imuniteta ove srede stiže direktno kroz zvučnike. Ostanite na istoj frekvenciji. Vaš Plus Radio vam šalje samo pozitivne vibracije i pušta opasno dobru muziku. Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Slušate Plus Radio US vesti.
2: Predsjednik Donald Trump predstavio je novu web stranicu America.gov zasnovanu na veštačkoj inteligenciji, zamišljenu kao jedinstveno mesto za pristup državnim uslugama. Neovlašćeni hakerski upadi u bazu podataka Pentagona doveli su od oktobra 2025. do jula 2026. godine do otkrivanja osetljivih podataka oko 2,76 miliona živih i 294 hiljade preminulih osoba, uključujući brojeve socijalnog osiguranja i podatke o poslovima koje su obavljali, saopštio je zvaničnik Američkog ministarstva odbrane. Državni tužilac Floride James Utheimer zatražio je od suda da kompanija OpenAI zabrani razvoj novih modela veštačke inteligencije bez spoljnog nadzora u okviru tužbe u kojoj kompaniju optužuje da ugrožava decu. Pokret Kreni promeni saopštio je da je lekarskim pregledom odbornice tog pokreta Tatjane Mićić konstatovan prelom leve nosne kosti i dela gornje vilice uz nos sa pomeranjem polomljenih delova kosti nakon što je, tvrde, na Novom Beogradu udario gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Hapoela iz Tel Aviva u okviru drugog kola Evrolige rezultatom 81:80. Toliko u vestima Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Samo dobre pesme Plus Radio US.

0: Veliki pozdrav za sve slušalce Plus Radija. Voli vas sve vaša Aleksandra Radović.
1: Par minuta nakon podneva slušate Plus Radio i nadamo se da ste uhvatili najbolji zalet za današnje obaveze. Plus Radio je tu i dalje da vam donese lepe najave, a ova današnja će sigurno zapaliti srca svih koji vole pravi narodni melos i pesmu sa dušom. Spremite kalendare jer nam u Chicago stiže prva dama naše narodne muzike, Snežana Đurišić. U petak, 23. oktobra, čuveni prostor 220 venue u Chicagu biće mesto najboljeg provoda i nostalgije. Vrata se otvaraju u 20 sati, a Snežana ne dolazi sama, sa njom stiže ozbiljna ekipa muzičara i gostiju, Radiš Rašula, Neša, Rade, Nikita i Ivica, što znači da nas čeka noć za pamćenje i horsko pevanje najvećih hitova do kasno u noć. Ulaznice u pretprodaji su $50, a pošto se za ovakve spektakle mesta uvek razgrabe brzinom svetlosti, odmah zapišite broj za informacije i rezervacije 773-396-8366. Obezbedite svoje mesto na vreme i pripremite se za vrhunsko veče. A dok čekamo Snežanu, vi ne menjajte stanicu, jer najlepše pesme i najbolja atmosfera ove srede vas čekaju samo na talasima vašeg Plus Radija. Pojačite zvučnike, nastavljamo sa hitovima.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner-operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Najbolja muzika plus radio.

Plus Radio. Slušajte Plus Radio. Voli vas i ljubi vaš Željko Vasić. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar, turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće. Pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
3: Muzika za dušu plus radio.

Dobar dan još jednom sa talasa vašeg Plus radija, uz poziv da zaboravite na kratko na rerne, na šporete i na smišljanje šta ćete spremati za ručak, jer se u našem Čikagu krčka nešto apsolutno fenomenalno. Ove srede popodne pravo je vreme da počnemo sa planiranjem ozbiljno dobrog druženja, a vaš Plus radio uvek je tu da vam donese najbolje lokalne priče. U nedelju 4. oktobra, sa početkom tačno u podne, dvorište Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog na Redwood Drive-u pretvara se u epicentar najboljih ukusa i mirisa, jer stiže tradicionalna kotlićijada 2026. Ako imate

0: jutro na maksimumu, ostanite uz nas, vozite bezbedno do kuće i uživajte u najboljim hitovima koji vas prate ovo popodne.
1: Čujte, osetite, Plus Radio.

0: Par minuta je nakon 13 sati, prelepo popodne, nadamo se ustale se vašeg Plus radija, nadamo se da uživate, a mi u studiju imamo jednu odličnu vest za sve roditelje, ali i za vas koji ste u duši ostali pravi gejmeri. Najprodavanija video igra svih vremena, čuveni Minecraft, potpuno je oživela u našem komšiluku. Ako vaše deca, verovatno i vi sami, provodite sate u tom kockastom svetu, vreme je da se odlepite od ekrana i zakoračite u pravu, stvarnu avanturu. U Rosmontu je otvoren prvi Minecraft experience pod nazivom Spasavanje seljana. Ova epska interaktivna izložba je toliko popularna da je širom sveta već privukla milion posetilaca, pa su zbog toga odlučili da produže boravak kod nas u Chicagu sve do 10. oktobra. Kada stignete tamo, dobijate posebnu magičnu sferu sa kojom otključavate misije, sakupljate resurse, istražujete biome i borite se protiv ksipra i zombija. Savršeno je za decu od 7 i više godina, ali i za celu porodicu. Karte kreću od $28, pa obavezno obezbedite svoje mesto na vreme, jer se brzo rasprodaju. Zvuči kao idealan plan za vikend, zar ne? Spakujte klince, pojačite Plus radio u kolima do Rosmonta i prepustite se zabavi. Mi smo tu da vam i dalje biramo najbolje hitove i javljamo najlepše dešavanje iz grada. Ostanite na našoj frekvenciji, slušamo se na Plus radio.
1: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
2: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
3: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Vaš broj 1 Plus Radio.

0: Ponovo smo u studiju Plus Radija i ove srede 30. septembra stiže nam još jedna bombastična vest za sve vas koji volite vatrene latino ritmove i svetske spektakle. Naša omiljena Shakira sprema nešto neviđeno. Kolumbijska zvezda se trenutno nalazi u Madridu na svojoj ogromnoj turneji, a za predstojeću subotu, 3. oktobar, rešila je da počasti ceo svet. Jedan od njenih najvećih koncerata prenosit će se potpuno uživo i besplatno širom planete. Prenos pod nazivom Shakira Live from Madrid počinje u 13:45 po čikaškom vremenu i sve što vam treba je aplikacija Amazon Music, Prime Video ili Twitch kanal, a najbolji deo je da vam ne treba nikakva pretplata. Shakira peva na stadionu koji je izgrađen specijalno za nju, a ovaj spektakl slavi žene koje pokreću latino muziku. Pored toga, ona lansira i poseban humanitarni program za obuku žena, kao i jubilarno vinil izdanje svog čuvenog albuma. Dakle, ove subote pomerite nameštaj u dnevnoj sobi i spremite se za ples. A dok čekamo vikend i Shakirine kukove koje ne lažu, vi ostanite tamo gde su ritam i raspoloženje uvek na maksimumu. Vaš Plus Radio.
1: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: U 10 minuta nakon 14 sati polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo od srca što ste i danas bili uz nas, što ste nas slušali, što ste zdelili energiju sa nama i započeli dan u našem društvu. Nadamo se da smo vam bar malo ulepšali dan i podsjetili vas da čak i u najobičnijem radnom danu uvek može da se pronađe nešto lepo, dobra pesma, lepa reč ili mali razlog za osmeh. Mi smo tu i sutra, kao i svakog radnog dana od 10 sati, spremni da zajedno započnemo novi dan uz muziku, priče i pozitivnu energiju. Do tada želim vam lep i miran nastavak dana, čuvajte se hladnoće i ne zaboravite da uživate u sitnicama. Ostanite uz Plus Radio jer ovde dan uvek počinje uz dobru vibraciju.
1: Plus Radio, muzika za sva vremena.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump predstavio je novu web stranicu America.gov zasnovanu na veštačkoj inteligenciji, zamišljenu kao jedinstveno mesto za pristup državnim uslugama. Neovlašćeni hakerski upadi u bazu podataka Pentagona doveli su od oktobra 2025. do jula 2026. godine do otkrivanja osetljivih podataka oko 2,76 miliona živih i 294 hiljade preminulih osoba, uključujući brojeve socijalnog osiguranja i podatke o poslovima koje su obavljali, saopštio je zvaničnik Američkog ministarstva odbrane. Državni tužilac Floride James Utheimer zatražio je od suda da kompanija OpenAI zabrani razvoj novih modela veštačke inteligencije bez spoljnog nadzora u okviru tužbe u kojoj kompaniju optužuje da ugrožava decu. Pokret Kreni promeni saopštio je da je lekarskim pregledom odbornice tog pokreta Tatjane Mićić konstatovan prelom leve nosne kosti i dela gornje vilice uz nos sa pomeranjem polomljenih delova kosti nakon što je, tvrde, na Novom Beogradu udario gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Hapoela iz Tel Aviva u okviru drugog kola Euroligije rezultatom 81:80. Toliko u Vestima Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026. Dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Građevinska firma traži osobu za rad u kancelariji, administrativni i kancelarijski poslovi, rad na računaru, komunikacija sa klijentima i zaposlenima, vođenje osnovne dokumentacije i organizacija kancelarije. Telefon 773-620-8100, 773-620-8100. Izdaje se dvosoban Town Home u Westmontu, prelepa lokacija bliže parkovima, školi i shopping centru. Cena $2,500 mesečno. Za više detalja pozovite 708-737-2982, 708-737-2982. Pridruži se našem timu kao dispečer za Intermodal. Nije potrebno prethodno iskustvo, obezbeđujemo obuku od prvog dana. Odlična prilika za početak i napredovanje. Pošalji poruku na 708-487-1566, 708-487-1566. Tražimo odgovornu i iskusnu osobu za poziciju accounting u tracking kompaniji. Posao je od kuće, stabilan, nudimo dugoročnu saradnju. Telefon 773-672-2051, lokal 101. 773-672-2051, lokal 101. Slušali ste Male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
3: Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Poslednjeg septembarskog dana na području Chicaga pretežno oblačno uz moguću kišu i maksimalnu temperaturu do 20 Celzijusovih stepeni, 27 bit će u Washingtonu, 24 u Njujorku, 29 u Los Angelesu, 26 u Clevelandu, 32 u Houstonu i 30 stepeni u Miamiju i Phoenixu. U četvrtak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 16 do 23 stepena Celzijusove skale.
1: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United, LLC, Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United, LLC, 608-432-4948.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Pesme koje se traže, plus radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump predstavio je novu web stranicu America.gov zasnovanu na veštačkoj inteligenciji, zamišljenu kao jedinstveno mesto za pristup državnim uslugama. Neovlašćeni hakerski upadi u bazu podataka Pentagona doveli su od oktobra 2025. do jula 2026. godine do otkrivanja osetljivih podataka oko 2,76 miliona živih i 294 hiljade preminulih osoba, uključujući brojeve socijalnog osiguranja i podatke o poslovima koje su obavljali, saopštio je zvaničnik Američkog ministarstva odbrane. Državni tužilac Floride James Utheimer zatražio je od suda da kompanija OpenAI zabrani razvoj novih modela veštačke inteligencije bez spoljnog nadzora u okviru tužbe u kojoj kompaniju optužuje da ugrožava decu. Pokret Kreni promeni saopštio je da je lekarskim pregledom odbornice tog pokreta Tatjane Mićić konstatovan prelom leve nosne kosti i dela gornje vilice uz nos sa pomeranjem polomljenih delova kosti nakon što je tvrde na Novom Beogradu udario gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Hapoela iz Tel Aviva u okviru drugog kola Euroligije rezultatom 81:80. Toliko u vestima Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

0: Zamisli želju. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Vreme za pozitivno popodne, jer nekoliko minuta prošlo je od 16 sati, pa dobrodošli, dragi slušalci, na naše talase. Poslednji dan septembra provodimo zajedno, odnosno njegovo posle podne, uz promenljive, odnosno kišovite vremenske prilike u Čikagu. U prethodnom satu temperatura je bila 19 stepeni, a kišobran prema najavi meteorologa trebaće nam i sutra i preko sutra. Jesenji uslovi, šta drugo i da očekujemo, ali raspoloženje nemojte da dozvolite da vam se pokvari, uz dobru muziku ga popravite i uz naravno pozitivu sa Talasa Plus radija. Na našoj aplikaciji imate 8 različitih radio stanica, 8 različitih muzičkih žanrova, pa prilagodite ih svom raspoloženju i ne dozvolite da vam jesen utiče na raspoloženje. I danas smo pripremili lepe priče uz svakako dobru muziku, pa vam preporučujemo i savjetujemo da ostanete uz Talase Plus radija i želimo dobrodošlicu gde god danas slušate.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
3: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
4: Plus Radio, samo hitovi.

0: Muzika koju volite. Plus Radio. Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
1: Pređe smo polovinu sedmice. Na talasima se Plus Radio. Uživate uz pozitivno popodne i muziku sa naših talasa. Mi već treba da planiramo svoje slobodno vreme za dane vikenda. Zašto da ne? Kalendar dešavanja vam je dostupan i danas. Izaberite nešto iz kalendara. Napravite sebi raspored i uživajte. Slušajte dobru muziku ili učestvujte u različitim manifestacijama. Od događaja odvajamo kao preporuku Kotlići jadu. Dan ispunjen vrhunskom hranom, muzikom i odličnim druženjem na otvor. Bogat gastro i muzički program uz lutriju i zabavu za sve generacije. Naravno da su svi dobrodošli, a za muziku će biti zadužen Nikola Prvulović i Neda Gorančić. 3. oktobar, subota, od 12, odnosno od podne, do 23 uveče. Mesto, Pravoslavna crkva Svetog Nikole u Viskonsinu. Ili odaberite Euro-Balkan Folk and Food Festival. Održava se u nedelju 4. oktobra, a okuplja zajednice iz različitih delova Balkana u celodnevni program tradicionalne hrane, folklora, muzike i druženja. St. Mary's Cultural Center, mesto događaja. Folklorni nastupi planirani su do 18 sati, nakon čega sledi otvoreni podijum za igru. 4. oktobar od podneva, Euro-Balkan Folk and Food Festival 2026, St. Mary's Cultural Center. Ne zaboravite, aplikacije Plus Radija i kalendar dešavanja dostupni su vam za više događaja i više informacija.

0: Mali oglasi.
1: Građevinska firma traži osobu za rad u kancelariji, administrativni i kancelarijski poslovi, rad na računaru, komunikacija sa klijentima i zaposlenima, vođenje osnovne dokumentacije i organizacija kancelarije. Telefon 773-620-8100, 773-620-8100. Izdaje se dvosoban town home u Westmontu, prelepa lokacija bliže parkovima, školi i shopping centru. Cena $2,500 mesečno. Za više detalja pozovite 708-737-2982, 708-737-2982. Pridruži se našem timu kao dispečer za Intermodal. Nije potrebno prethodno iskustvo, obezbeđujemo obuku od prvog dana. Odlična prilika za početak i napredovanje. Pošalji poruku na 708-487-1566, 708-487-1566. Tražimo odgovornu i iskusnu osobu za poziciju accounting u tracking kompaniji. Posao je od kuće, stabilan, nudimo dugoročnu saradnju. Telefon 773-672-2051, lokal 101, 773-672-2051, lokal 101. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Samo hitovi i ništa drugo. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Najpozitivniji radio u Americi. Plus radio.

0: za korak ispred drugih. Plus Radio. Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne na talasima Plus Radija. Nadam se da uživate uz našu muziku i da ne obraćate pažnju na kišu. Ali ono na što treba da obratite pažnju jeste podizanje mostova koje je već krenulo od danas u Chicagu. Mostovi se otvaraju jedan za drugim, počeli su od USA Lakeshore Drive-a prema jugu sve do 18th Street Bridge-a. Svako pojedinačno podizanje obično traje između 8 i 12 minuta, tokom kojih se drumski, odnosno pešački saobraćaj zaustavlja. Prolaz se ponovo otvara tek kada se konstrukcija potpuno spusti i bezbedno zaključa. Jesenji raspored obuhvata, sem današnjeg dana, i 3. oktobar u 9 ujutru, 7. oktobar u 9.30, 10. i 17. takođe u 9. Tu su još neki datumi. Pored redovnih termina, dodatna podizanja planirana su za 14., 15., 21. i 24. oktobar zbog radova na Lake Street Bridge-u. Grad je 24. septembra objavio da će nova mostovska konstrukcija biti otpremljena rekom uoči oktobra. Obarske instalacije. Ako putujete kroz loop, korisno je da unapred proverite rutu i po potrebi izaberete alternativni prelaz preko reke kako bi izbjegli dodatna čekanja. Jesenje podizanje mostova traje sve do kraja oktobra.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne na Plus Radio. Najbolja muzika u Chicagu i širom Amerike, sve na jednom mestu. I bavimo se sportom u okviru današnjeg pozitivnog popodneva i pričamo o Chicago Bullsima koji kreću u novu eru. Cilj je svakako povratak na vrh tabele. Nova uprava je tu, promenjen je tim i data jasna poruka navijačima: biće potrebno strpljenje. Novi trener Tiago Splitter upozorio je tokom medija deja da proces izgradnje ekipe neće doneti rezultate preko noći. Velika očekivanja vezuju se za mladog Caleba Wilsona, četvrtog pika ovogodišnjeg NBA drafta, koji bi trebalo da bude jedan od ključnih igrača nove generacije Bullsa. Predsezona za Bullse počinje 7. oktobra, dok ih već 11. očekuje gostovanje u Denveru protiv Nuggetsa i Nikola Jokića. Vidjet ćemo kakvi će Bullsi biti ove sezone. A Luka Dončić spreman je da bude lider Lakersa, preuzima veću odgovornost u svom timu i jedan je od ključnih lidera ekipe. Poručio je na medije Deju da mu takva uloga nije nepoznata i da je njegov cilj jasan: borba za šampionsku titulu. Dončić ulazi u svoju 9. sezonu u NBA ligi, a 3. kao član Lakersa. Početak nove sezone NBA ligi biće zanimljiv, a mi ćemo svakako rezultate pratiti za vas i sve ono interesantno što se u ligi dešava. A ako volite sport i želite da budete u toku, pratite ga na portalu, to jest aplikaciji chicagodešavanja.us.
0: Plus Radio, samo hitovi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2,000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Zvuk koji te prati. Plus Radio.

0: Samo najbolje, samo pozitivno, samo plus. Vaš Plus Radio. Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne na talasima Plus Radija. U nastavku programa pričamo o aerodromima, tačnije putnike na aerodromima u Americi. Očekuje još jedna promjena na bezbednosnim kontrolima. TSA uvodi nove CT skenere koji će da omoguće detaljniji pregled sadržaja ručnog prtljaga. Ovi skeneri imaju jednu manu, otvor novih uređaja manji je nego kod starijih skenera, što znači da i prtljag mora da bude manji. Iz TSA navode da je manji otvor neophodan zbog napredne tehnologije koju novi uređaji koriste i kako bi skeneri pravilno funkcionisali. Što se tiče dosadašnjih pravila, većina aviokompanija dozvoljava ručni prtljag približnih maksimalnih dimenzija 22x14x9, odnosno 56x36x23. Dostupne informacije kažu, torbe i koferi koji ispunjavaju propisana ograničenja aviokompanija trebalo bi bez problema da stanu u nove TSA skenere. Problem bi mogli da imaju putnici koji pokušavaju da u avion unesu veće od dozvoljenih dimenzija. Inače, uvođenje ovih novih CT skenera trebalo bi da ubrza i unapredi bezbednost kontrole, ali putnicima koji koristi velike torbe može da donese dodatne komplikacije. Zato je posebno važno provjeriti pravila konkretne aviokompanije pre nego što krenete na putovanje, odnosno pre nego što stignete na aerodrom. Ako želite da izbegnete neprijatna iznenađenja pre leta, najjednostavnije rješenje da svoj ručni prtljag provjerite, odnosno da ga prilagodite ograničenjima aviokompanije da ne biste ostali bez putovanja.
2: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

sreća, držiš ruku moju, dodirni me jutrom, podigni polako.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
1: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Bilo bi to sve što mi je ekipa Pozitivnog popodneva pripremila za ovo 30. septembarsko poslepodne. Završavamo mjesec septembar zajedno, već smo sutra u oktobru i jesen svuda oko nas i kada je vremenska prognoza u pitanju i kalendarski, ali da nam raspoloženje ne bude jesenje, pobrinućemo se mi ovde na Plus Radio dobrom muzikom i naravno uvek interesantnim pričama. Zato nam posvetite i ostatak dana i obavezno jutro započnite uz pozitivu i Miška koji sutra par minuta posle 7 sa vama. Dobar dan će vam nešto posle 10 poželiti Milena, pozitivno popodne i sutra slušajte nekoliko minuta nakon 16 sati. Hvala što ste nam društvo pravili danas, uživajte u ostatku dana, uživajte i u ovoj kišovitoj vremenskoj prognozi, može da bude romantično, a i prijatno. Družimo se ponovo sutra. Pozdrav od pozitivne ekipe.
0: Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

kad poželiš dobar ritam plus radio.

0: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.